0: Actual. Vracea se spectacol lita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.